0: Emmanuel Nazavie aligia wenda leti kwa singamba eti be Afrika ala ketena itene nandoti razi ya susi ilo sulu ki raba loki nandoni lani inga tongasu aina ketambwa tonga na nye nye la ubongi shari ya ganango iniso akpale na ketiso wa edinge me fade fade titene izambatani nala nati kwa singa swa irina tene gisu be Afrika.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Boganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
0: Ibarazo kwa sweke na tereti fonono cha latima kwa singa mba itipe Afrika tunga natiso biri tenala laso inale keba a razia ndindi suwa bagigi na to nga na bete kodrosu aike gande ubongi shari su raba asarani.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
0: Kutara zavimbi mbili soe kikinda chai na senda kichibongi ya sigia wenda liti kwa singa su kutara Ibarala.
7: Ibarala miye Emmanuel Sambolifis mbibara awa mangorda fono nundeke lukwa.
0: Raba, sarala ni bati ya razia na tonga na beti ndo soe kikande ubongi shari. Mela lingi chite na i raba aikizwa.
7: Singila. Araba so ala lunuti dingo erilo so ambeni ya erilo raba biani ambeni ya erilo rabi. Nati ambena buku mordiko mwaka wara tanto raba tanto mwaka waranga arabi. Eke na atene mingi na ndoti koliso pepe. Bangati so ambeni atene atene ba. Araba tonga so loke ingape loke kompanyon ti ziber. Ziber so ake mbeni gouverneur. So le kanambegiti toti kodroti mbrimbi na yati seseti Soudan so aere atene barel gazal et donc le ke fadi na teretilo mais babati raba akezwa babati raba eretilo ake fadel ala lo le ke sarpande donc je dis ça encore que ça la nduti keke le ke sarpande et ton resara kwati sarpande ni aninga kete biani agande ti mulu na yati kusala ti turugu nambigiti Egypte nambigiti Soudan ka bagati so nango inisu Egypte akefade nagbeti empire ottoman et comme le nagbeti empire ottoman biani Egypte ni aga jusqu'à nambigiti Soudan doso et babati raba agande tili na yati kusalati turugu si timu maboko biani na kodroti Egypte donc na kusalati lo awunjawe lugande ti du molengetilo so eritilo biani akaraba mais tonso mingi ni atenani molengeti kongba pangagi kongba lokwe logande tiga turugu et ton luga turugu awe loke saranga kwa nagbeti a turugu ti seseti Egypte mbi et ton na kusala tilo awunja we lo kilifade na yati zone ti barel gazal ndusu Indusuka loka wara koliso gouverneur simbegi nika so irisilo Ziber Pasha elunalo amatere mingi mbatiso lo sala kwa nagbeti lo mingi e kom lo za confiance ti lo mingi na raba e biani lo gande ti sala kwe ti tene raba a sala kusala na lo tongana akuta turugu ti wakamba e tongana sina mberi ngoi mokeba ake Tere yande nangu saki yoko mbangu miambi nandoni bali mbrambrana omene biani agande ti ere Ziber Pasha tongana gouverneur tu titene lo kiri nambegi ti ker soa ke likodro ti Egypte ka e napokoti lo ake meni fini gouverneur so ere ti lo ake Suleiman don lo la lomo kusala ni napokoti Ziber ndoso raba agande ti sara kusala nagbeti fini gouverneur so et mango tere akenjoni na popotilo na fini gouverneur sous pepe et kete na pokoni gouverneur ni akewarande kui et tonga lo wara kui awe ayeni agambringa mbringa na mbege ni ka endoso raba agande ti mumbige ti aturugu so aknagbeti gouverneur Suleiman tu si lo penani na mbege ti ndoso agande ubangishari et nous sommes le grand des petits bâtons ainsi, le petit Sarasi, le Sarameni, Kota, Empire. Si le petit Libya Nandoni.
0: Tatene Zavi Mbimbili, Nyela Pusu, Rabasulani, Tili, Nayati, A Expedition Dende, Swabagigi Nambegika.
7: Singila, Wanga, Rabba Ake Turugu, et Milundo Fade Titene, Na Koza Wunda Tiala Mitene, Nango Yuso Suleiman, Ake Gouverneur Ti, Barel Gazal Fade, Le Kpe Fade, Nambege Tiazo, A Turugu So, Akefadina Gbeti Sulemanzu, si le Gande Nambegiti Ndoso Agande ou Bangishari. Et Tongana le Gwawe, le Sarakwe Titene, le Warazo Titene à la Sarakusala Titurugu, Nagbeti le Luani, et Ndoso le Kemu à Agbatia Mara, Agbatia Mara, Tongana Abanda, Angao, Amara, Ndoso Kwe, le Kanda, le Kemu à Masika, si le kaza nayati l'armée tilo si azoni agag bani bani et aketongaso le kasaran de kwati tene le dusina ndoti esu amujaz nembeni empire kuta letisse ce so lola le kaliga nandoni donc kozo bangondo ti rabani aketi wara kuta letisse ce ti wara bati armée et beni esu apikanga betilo aketi buwazo namba le kibuwazo amasika koli amasika wali loke mwala nangangu le mwala nangangu si loke kala tonga nangba tonga na esclave et tonga na lokala we le munginja so si loke warana pokoti kangwala so lovo na angombe mwinga giri angombe yake a fizi a poudre so avongombe nyawe et puis moza fukulina yani mopika mbisi apikani dont en l'occasion nyawe wala pembeti doli akumba so kwe loke warati kangoni yani loke kani lo munginzani lo vona ngombe titene a wungo tiazo so akumba boko na lo na kusala ti turugu a wumingi e azoni tasi lo munala ngombe bangati so akangombe la si asara si lo petit warangangu biani ti zana sese pia lusu loke fali nani
0: me Xavier Mbimbili conséquence tinye la si aga na nduti u bongishari
7: singila nango iso raba asi fade na nduti sese so aga nde u bongishari tonso mbitene fali nani kusala ti lo akati buwazu ti kala me tongana lo tonda ti sarango marati a ye tongasu biani moke ba wungo tiazu na ndusu kwe loke fadi da ake kiri na peko na tapande mokeba zo tongana professeur simiti le saratesi doctoratilo nandoti toti kodroti l'est ou bangi so la so ton mobile da wungotia zuka aike mingi pepe tongana momu a prefecture tongana vakaga tongana utkutu tongana Banga, Tiwaka, Tongana, Bamingi, Bangora, Oba, Andosu, a prefectionné bien la lettre, c'est à Konopendre, mais Wungo Tiazo Nani, Aike Mingi Pepe. Azoa Wapeng Bangatini, Bangatiso, Biani, Ake Raba, Nambege, Senusi, Nambege, A Sultana, Ti, ou Bangisu, Lani, Bitenten, Andotiala, Wala Bangasu, Rafa Zemio, Alanga Kwe, A Lifade, Agbilingo na ti kango azu bungo azu ti kala. I asara si wungo ti azu na ta prefecture so milondo ti fangoni so aike mingi pepe. Ba a conséquence ni mingi so akenando ti kodro ti la.
0: Singila mingi Xavier Mbimbili. Utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti inga swa ke lutige e kukapa nala hagike kirike na wako mbunga so ti ba a revolte ti Mohamed Ahmed swa inga lu na yiri ti maji mali swa ga nanduti a kusala wala entreprise ti raba singila nala yima ngana Xavier kwa singa tala amune pasa ti supe ti sinambiki ti linga mama mokundi na swa ka teren ti lo ake tombila nale ti mango nanduzu ngiri ti nguti dada susi ama na ti village ti linga

0: Radio Ndeke Luka.
1: Jean-Pierre Garasuma, Kaga Banduru, Radio Ndeke Luka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
5: Priva, Rodrigue Lepangabois, Radio Ndeke Luka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndeke Luka.
7: Ria, Basmala Mustafa, Radio Ndeke Luka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndeke Luka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndeke Luka.
10: Lula, Emfaitanese, Radio Ndeke Luka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndeke Luka.
12: Bombari, Pedon Fuget Fidanamo, Radio Ndeke Luka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndeke Luka.
14: Bayanga, Dedeketeti, Radio Ndeke Luka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndeke Luka.
16: Mbonga Mbambra, Alimbi na Duni ya Tibe Afrika Kwawe, Meako Ima Sango. Ndeke Luka. Saint-Stéphane Engombi Ibarala.
17: Ibarala Christian Limango Ibarala soko amada fono de kilu kalitia sangoti. On kosela soki na guerrière, la soki boto kungunga na akutukutu na ndoti ligiti sa wena soki na tibava kamye beti beta tibongi aganda ngumingi asango kwa na ndoni na tonga tia sangoso. Na gwata tiboli soki na tsombela poko ongo iyo toso na akubela wara tuchi kubela aganda nguka mingi sia soki lango na mbagini kanga na kutazo tuchi kodro ala munda kutazo tuchi beta tibongi sitamuna la maboko de mati beta na tia sangoso. Imbalakwe nation bela poko fadisu na batati lo baila sikiri ngona tamanda ngobitia dekade ngongangu tenetisu akbata wa manango betini angba na andu susa gegi ama sorti beti seseda ngiacha wangu zingo amba tukungo na kangu jwa Afrika tsala soke na betingu baluse ko titi bi Afrika ti ala chakulini kikiri kisala kipika ndimbu tsala lenda lenda ko siti titsa titene ala wa pasa ti Kongo kapa na yani tipanu shu na tsimbaitala
16: Tia sangonia ke pono nda di tia wabe Afrika sa ke tambra na puru kutukutu na gere na ndoti ligi ti sangwena.
17: Ligi niso a ti mbi gwa vaka mbe ti gwata ti bongi nga na vaka tourno sosi a kina ati komun ti bimbo ndosu kasi a bubangangu mingi si a kutadu a kena ndoni mingi ala su a ke gwata puru wara kutukutu ongo na ndoni kagangangu tenza la siara songa kwa ke lango na terenika ala kasa mingi a tene chanda usu a bagi ika mingi oloria songa gulamba ika.
18: Ike na yachi kwa vaka miombe chibongi na yachi vakati sawi na chigungo na mbake chiturno. Ake adu ngana angu si amundo chilugi nitonga so asara si awapingo na akutukutu ngana akururu awaralegi chitangwa na ndo chilugi ni yamba pepe. Fredi changement bini wapingo na kururu so iwaralu na ndo chilugi ni akifakambisa chilugi so.
19: Na legi ti akte sawi na turno iki na bati difficulty mingi so iwarane. Yuazo iki ti zate mungja papika tati so ndo aki pure encore. Inga fait voilà gouvernement à Grisandouti inga fait parce que l'année à la tene il votait là pendant il est légué mais jusqu'à l'ère actuelle inga
18: na tereti légué aridou marie meni wadengo bouzé sur le kikaye na tereti légué akifa akambisa chilégué so nga lo faso na légué tu bubango chilégué so asarasi awa vongoyé awa légué pepe chi tamboa ya manando chilégué so tu vo akumba
20: tongala iso ekesgi kwa beti tengo ti nando chilégué ni ye fade télégué na djunjoni si azo so etambula limbi ti voyer so si ekeka mais legena buba limbi ape et problème ti canal aussi a urbaniser pas ça si pale ti est mingi
18: Apollinaire Pegba bini wabi Afrika so alango na yachi vakachi ngongono umene afagingo bechi lo tene ji bubango ti legi so aguna nduzu
21: vraiment ki bango legi ni gena yeti vundu gena yeti mawa asa ki vraiment la baba niveau ti pont na niveau ti banque mondiale do na ko ta o toi chargé même kekeke kwa ti gagindo asanga papé tout même na nduta zo mais ici londo kadi quand même na d'autres des activités qui sont en mais vraiment en tout cas, il y a quand même à la compagnie quand même. Il y a aussi
18: Bala Mustafa, Mukunjiti Gongono Omene, Afagingo Betulo Teneti Legusu, Abubamingi, Ngalo, Undati Tene, Alekere Legeni, Yot.
22: A Gavunduna Bellam, Gitana Latanizo. Contrandirna Legia, Ignatri, Europora, Adot Urbanize, Kotrosunai, Aviagade, Ateri, Abamonogotida, La Yakaningo, Zanati, Nguni, Tambula Nemo,
18: Chikuna, Lekerengo Legisu, Nabagiti Akutazu Chikotro, Aki Awa Be Afrika, so Alanguna Bagiti Sawina, Chimle. Legiti sina tournant si a dimatere tchana mingi tene chile kisu abuba mingi ala unda chitene alekere legeni nala si alimbi chungule genala chitambua yamba
16: biri si asepe la kota lango sosia lingbi chitene amamba konazu tikiri na peko etinga ngu sosia kisina tere tchala na tere mama tene so atene krango ligi na yeni so alingbi tina tondani na zoa kwa enveni
17: akikuta bengo lingo chidu chi bendo chiki gisi ya zana sisi na ngu saka kwa andori mbango ngumbaya bale miyombe andori ngumbaya lango so bambu mbite neti lekere ngo apu mbango ada anga si ya lekere ala sosia kilango na andoni sosia ngwa kisuku kada mingi titene tongla ina siya walingbi titene ala zite reta la gya kosibe afrika lango so bagi gina yachi meningu sosia ngwa kisuku kake muka ada mingi isi yake muna nduzu pono tia wabe afrika sosia deja la ona chik pono we nukwa bwembe soke bate neti mungo mamboko na azu nga kwe lusara anga ngu kwa titene lo mamboko na azu mesi lweke na koforo niko pepe abiba kambiri ukuta wa yenda na nukwa bwembe ni akina singa ti dese de bonheur wiliko
0: Chilundo na 3 janvier tisingo na septembre nombo chazo so a on saki balako na miombe chiazo so si bakbali so si chi inondation so asinala na mungo maboko so si gouvernement mpa ministère d'action humanitaire ase wa o saki ota so si ala wa mungo maboko chi gouvernement mpa biye chi ministère d'action humanitaire mais so so y compter so si ya partenaire humanitaire aussi ala moi parce que isa gwani na maboko na partenaire humanitaire akpale so si ba akanga lege na kusala chi minse cha action humanitaire chi mungo maboko na zo tunga na muda papika inondation muda cha zo eke ba ke pale chi koforo asara si de fois besoin ni so si ike evalue ni eke na nduzu me maboko so eke muni de fois eke na gbeni et puis aussi eke ba ke akpale so si de fois zone ni so si akpale ni chi inondation na sida azo chi minse cha action humanitaire akpale chi tena la accéder na donné sous ta identifier ménage nous sait que dans
17: ala ke mande yake ngona tene kochi abiba kambiri na unjengo cha sangosu na chika pati genechi
16: walia wabe Afrika swa kina mbeki kaa kidima mingi mwanga chiso kutukutu wakimwala iyo titene agana ala na danganga na kwata chibongi pepe
17: kutukutu ni ambulance ni abuba ke chi kuta danganga ni kasi yogi kilometro andaka yoka kilometro bale ngumba ya nandoni ukuna kwata chibongi akuta tuchukoto swa kina mbagi chibole linga kanga na wabe Afrika swa kikala unda nandoka kwa chisi nini chita kunala mungo maboko sango chi Christian Wandube
1: Kungu na wali suwe kinango seye ti du, wala suwe kinakuta kana teretala, yana su teretala so mingi ya gangangu. Tene ti so, ayake gituru wako seye ki mwambo konala, ti gunasi watala na mbagi ti kuta danganga na bongika. Ayake tapande ti ines, solo ye kengalegi yako na danganga ti boli, la tere ti mwenge ti lo so sa ndao ti legi na lambi.
2: Mwenge ti mko lo sa ati tempo, shako mko di ya ngangu to, mwoto anga dapo linga, wala, ti mwiko ya mwanga afinya pa yungi linga, peki mea anga ki mwoto le sigina, kase geba ambulance
1: Legi yako Flavie Cousine solo yake nasi eti bwali luna mingi imeni ki ingote na peko otit pale so
2: ambiyosu adapi so asida paisa gani iso vizo mtu mtu mpiani mtu shia mtu ambiyosu adasa waani wiki yote na evakizu na bongi mawachu ambiyosu mingi tabaliki ambiyosu agana
1: Eric Antoine Mokunu fini mokunzi kbata luna mingi nakuta ndoko wa sini tikiri tene na peko otit pale so iyo
23: ana inga bwali korona ekonomi mba sektor kuzinu sektor lambi e kota parini encore aketa sango utuati bati kwa aketa dungo tiwa wali ya komplike a ilimiti tena ipa mwara mute na busombele uwa mwara na bangi me ambulance adapak mwara kagi na moto dofwa dungo li akira komplike mbili jikuwa la haigana pukon yela yesi guberma muma pona yina aligiti leke ngwa ambulance jibu wale
1: akota zuchi danganga ati bwali a emeni pepe ati kire tena e na ndo titpale so e ata sango tie kutu kutu soa keyo siko bela eke gi ako si awarakbali asa anze mingi ayake fade Christian Wandube bwali na liti radio ndeke luka
16: kandaka kiringo na damana ngombe chisi amba chine nengo na mbigi chi yaluki
17: andaka azianga saba damana azianga saba damana ngombe chini na wazibati ya wamana ngombe chini adala kiringo na damana ngombe chini pepe ya ki sango sosi felicien mgonga guna mbagi nika loro koto teti dafono ndeke luka
24: Je, nagbata ati ya luki, bati ya damana ngombe chini yani amba singi andaka bati ya molingi sosi ya ike wanda mbiti ambala kwe na liti ya chantier ti lolo ake mbeni yesu asara si akiri na gango cha molenge na zingo changa ti ekol susi ekeda ata susi adi amolenge agagbani bani pepe ge na kolege d'enseignement je général Tialoke Stanislas Etubili agasi ake mukuru na amulingeso déjà à la gatia la waye
3: I love mingi adakira pe fadi une dizaine ça élève là que da et de mukuru fadi na dizaine tene a plus à tangani tena ke na école a élève cela so kombi wara à la 6e kola gasi mukuru nala na tangata classe ni adi ibambi noko
24: collect me atayasi le solo ki waenda ti école plateau fi le unda na baba na mama tena zima mboko na tereza mulinge ala gati tene a komasi ku namba chala
4: biunda na baba na mama tela zima mboko na tereza mulinge ekola demarre we parce que il faut mulinge la gati tene demarre programme ni et puis bout du programme mais ton ala za mulinge ni sala ngbana chantier ala ngbana ndo kiri ki ya sala si yeso ye ke fage namba chala so wala ke hinga ni pepe
24: Irene Rita Sara Mandi le solo ki waenda ti école sous préfectorale fi ti ya loke si le fatilo atene na ndembeso awa fango mbeti kwa kinda maiki a elève ni si adi ala gambeni pepe ti tene ala mandambeti
4: tena babata milenge soa ke na chantier ti za milenge tala banti ki na école parce que école aziawe pour le moment ike ke na école mais iba minga gaminga ya enseignant ega a directeur kwa gati fambeti me mingi ta minga gape ya sasa si wavundu
24: adaka ala souci ya ke fambeti angbala kuti bando na bage ta baba na mama ti tena azia amolenge tala ga a komase ti manambeti Felicien Bunga ya loke tafona non de ke luka
5: bungi soa ke na gule le ta pepe je dap su ya munga mambo kotonga so na legi ti sarango aiso igna tena fromage ki fanna wali so ki na mbiki tindima
17: wago singati na mbiki constant de baba ko na mbiki tindimi malo
6: Wanje je daba baso nguti meti bagara aiki mingi na jiko rekomandati wampende yoko ala ikisara kusala ni mingi pepe lo mwako ngoi soti tene lo mumu maboko na awali soka na koro chinjim chimanda akusala chima maboko fango ene ala na lute nji sarango afromage agana koso kapani martin danzu makera fe wafango ene ndoko de kusala ti sarango fromage
7: dimge bagara mingi awali elevenga ala kanguti meti bagara nikba wala tukutungo nila kusosite meka mbisara fromage na azone na RCAG yukwa kiplasa mei soya kungangu mingi Il dit thermomètre n'a pas eu. C'est importé dans l'étranger, ça gâche ça dans le fromage. Comme avec Kété Kodro, pour un début, comme ça, il y a 2000 à 1000 francs, même 500 francs qui tenaient à Zoussou Kodo population, quoi, car année.
6: Et alors, à Gambemi, il y a un gros sol, il y a un économie, il y a un Kodro, Nandouzou, ceci, à Yengerena, à Sangouswa, à Bouba Haria, à Faso, à Isouni Manda, à Kimunga, à Nimingi, à Nisara Kusala, à Manti, à
4: Lousou. Quand je suis à Fromage, à Pessou, ngeni kindiri ti san fransa fran ikani menginzani akononga pela ipika litijo merci na so ala gana iso titine warapata ide anjera na imingi
6: maso di teri bagara so aikinati koroti njim nga unda ingana bokaranga alimi ndeme so di sara sabango ni titena muma boko na kono mitia ndoso titena mananduzu pilsheri ularia loko loko kapa na ti manango iso lofa iso lo ikeku
4: binangia na be timbi fromas ni titene mbi inga ti sara ni kina ndoti formasyoni timbi za tere timbi nando ni mbi inga mbi ikani na ndosi marseille nga pembiwa kete apata mbizani na yati kesa
6: lekele ngwe isu adabecha mlingeri kodro na pendere angwe isu andu kodro ti sarki so yake sara afroma na ati superfecturi kui so ake sara lani sabango ti kodro ni mingi na anzonya kalite di produce lo yake sara constant dolo babu na pori kiringo na ntim radio ndeke luka
5: Marasu mutara kina bitungu baluse sinandembiso ala kiliande kekere kina titangonde botela lena le na afwa la sociale kegile giti guna kangutsunwe so aba a categorie tsala inveni
17: ni la ke ala chi ya koli ni la ndebotela na chi group a ala kitimbi kekere kina ala chi kote titsa dangonga kote pe kote pe komite ungotsala ke utana chi pul ni si ya ba marketing bande na pekoninga na a mpatsa la chi kote ti Cameroun na lenga so kiga tourna la pique antoline de bola ke warande pasa ti kingole giti ngona ndambo ndangia iso cha kimo de ligue nala titene ala ba pasa tibongo na kangutunwe tia la soki na bichingu balusele
5: kandaka ala chawa linisi akira titanga ngumingi ile na lena dawa tala tsu akiti algérie
17: ni la tibiri ngumba sambala na parana de bochi kiringoni na bungu ni na gongona kingoni kwa ala yenge ayenge gwenda tala fani balako no kusha la kingana ni akopepe aki ai social link titene aga na gingo bena teneti de bochi gata wona ko titi afrika social link titene ala kerani njoni
5: uselango tibigongo terati gango walombe soki irina ken ligue des champions bigi chipo
16: moto akibande gigi laso
17: ande mbuse na ngonga oku na penzeni balosho na oku atingi feinonga na kumu laso ngana Liverpool na popo chande mbuso kepika na ngonga miyombe chila kui Manchester City ke yamalanga da chilo bungu chi Paris Saint-Germain esro manga koke yambabungu chi Real Madrid chi Aston Villa ki tingi chilo na Fenerbahce
16: kanda kambina ande mbuna bagi gibiri na lakui
17: ni la FC Barcelona kina bungu chi Galatasaray na anga da chilo kango osho na ako anda karsina nga kolo kina bungu chi Lilingu otana para Sporting Portugal kina bungu chi Lance Ngu sena para Atletico de Madrid ngoko lo kinda Manchester United ngou c'est na para na chamela ndemboni basso club rouge ngakwe lo kinda bungiti Inter Milan ngou au show na uta civilaire Real ko kinda na plongo uta na ako andaka Bayern Munich nasi lo va pas sa pepeti so ben na ndoti Viking chala lo ti kolingo uta mbagi na mbagi kota sango nanga chikoto nda fonde ke luka unji tonso senya sa patate chindo na telefone na tatimani Christiane de Mangwe kina la kamba cha kusala
16: lesingina mingi na tonde après cha sango kikire ki sala kikira ndi na yani titi hii ngwa chigura kola kwe na kusala na tera cha wa mangoi
18: ala iki gibecha la nandu timbeni sango ala ingape wala iki tatene wala vene ala kanga legina asiona sango
8: ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fono non de keluka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
18: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nandu whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nandu banda tere facebook radio de keluka tire fondation Hirondelle
8: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango
18: stop atene mbeni pia lusi da fono non de keluka mamoko na mamoko na union européenne nga na coopération suisse radio de keluka kene chi da fono non de keluka
16: kwa gbenek biaso abando na ndoti mungo mamba kona zo akisa angango kwa titene lo mamba kona wabe Afrika so singu akimundu ndotara kandaka lokile wara akwale mingi titene lo sa kusala ni ndale ni kima ya pakara abiba kambiri so ke wainda so abando na ndoti mungo mamba kona zo na singa ti destin de bonheur unique
9: ya pakara abiba kambiri mbibarala
10: mbibarala mingi
9: kondroti be Afrika atonga na oko chako doso eki nachi dunia asipila kutalango su abale geti kiri ngwa na gbeni a pale sosia eki chinachi kondro alors ke nachi kondroti be Afrika ge mingi chak bata eki wara pale ti inondasyon wala chunguso eki suku se eki muda chazo kusala chinye ilase eki sara mbrimbri na nduko gbenbo sabale geti mungo mamboko nazo chitene ala mu mamboko na awa be Afrika suwa wara pale na peko chunguso la kwa ke suku se eki muda chala
10: tunga na si yeso ya higa tene katastrofe naturelle asina si seji be Afrika notamo iba yeso mingi ya eke si ya ke inondasyon na inondasyon so ya ke si chaka ni iba gouvernement sa efor atrave ministeri chak se manite ya titene agona mungo maboko na la so si akbale ya ke sinala na lege chu mungo maboko so si ministeri ya ke mulo ya ke muni atrave tunga na yeni asia wele ya ke toka azo so si ya sara kwa na nduku wa chilo titene agwe abazo so si pale ni asinala na inga iti ungo cha soni na ki evalue besoin cha soni na ki evalue adega so si pale ni asi wa inondasyoni asinayachi avakani na tunga na iwara a doni so kwa we eki guna iso inga te mungo maboko ni eki guna kit so mpichu wara iwa te kit alimentaire mwki wara loso mwki wara hariko mwki wara huil mwki wara ingo na mwki wara kit so osia ki adinon vivre so apetu du atol apé du ti abash apé du ti akit hygiénique parce que ton parler assi ba de fois mena datuku donc ministère aussi le ki mulege na zo soti tene à la langue yamba na meni ndo sou si le identifier ni na le ki créer sou ya tene à abri temporaire ti te asoni à la du ti na gbeni ten ti sécurité cha la donc na ti cas de ti hygiène aussi ministère qui apporter akit so ya tene à chlore ti ta désinfecter appui sou si ya ki affecter ti tene à population na waran joni angu chunyo chitene akanga ligi na na kobela so aike chushoni
9: me chunguso ala mu mamboko deja na awa be Afrika ake awe so si awara kwa li antire chala si ngwa suku wa muda chala
10: chilundo na 3 janvier ti singo na septembre nombo ti azo so a on saki balako na miombi ti azo so si bakbali so si ti inondasyon so asinala na mungo maboko sosi gouvernement mpa ministère de l'action humanitaire ase wa osaki ota sosi ala wara mungo maboko ti gouvernement mpa bieti ministère de l'action humanitaire mais so nso y konté sosi ya partenaire humanitaire aussi ala moi parce que isa gwani on na maboko na partenaire humanitaire
9: d'accord mais si tongana akwaleti nguza paso sukwa muda cha zoni so asia we ala mugi na la ichi tengo ngana milagba kurusu ala kina meni kota bango ndu chitene agbion amungo maboko cha lanisi uti sara si agana mbini kiri ngona tene soa kingba titra kanga legi biyaku biyaku na amina kwa lecha inondasyon na chamina ndusu iki basa pe
10: bangu ndu chibi achi koto chikuferni monga na chi minister cha aksyo humanitaire achi tene lakwe igu na asisons na ita sosi ngu waki muda chala pe pasu iba yedini so aki meni fenomen so aki ga tous les ans don du coup tongana iki konti chitene mula kwa ki maboko na ita ni solutionne soa pe donc visionne achi tene iki étape ni so igonati étape sur so système ayi atene solution durable donc nati étape sur solution durable ni so iwara mungo maboko ti HR so si le da ti mungo maboko na yi ti tene i construction logement social na faveur ti aita sungwa muda cha la na banyi ti imbongo so ala pe ala ki na poko ti so katen donc gouvernement a mon CC na ministère de l'action humanitaire na ti cadre ti solution durable ni so a ki 150 étapes à travers ministère ti urbanisme so si HR ayi da construit na son logement social nga le que construit na centre de santé nga le que construit men dati école tentia qui ta mon ngi social la petite né à la 100 km soit yo ti tena la gone école pepe nga le construit na marché men na ya ti bango ndo ti ministère ti action humanitaire nga na ti gouvernement nga cha partenaire izam action mingi na ndo ti so ya tena prévention
9: ndo kwa gwe bata la soit que ndo kwa gwe sa balegi ti mungo mamboko nazo asigi na mini stratégie wala mini pialo ti tena akiri na gbeni inondation sur la quoi que muda chazo so mais jusqu'à là so à la sakusa na piolo so personne ni la sakanga ligue ti tene stratégie ta la so sakusa nani
10: aki déjà opérationnel aki opérationnel parce que biati kodo azama boko chu na gbena we mais mise en place ti coordination ti plateforme ni la si manando ni donc men décret so si adoti mu ligue ti tene désigné so so adoti tu tina ti plateforme ni tene amunga muna la tene à la sakwa ni selon so si stratégie ti document so afana la so ni la ingba na ndoni si sa mais cela n'empêche il déjà gouvernement qui sa quoi déjà à travers na ouais dit là c'est à ça permettre aussi na sectoriel ti tena la définir action à mener ti à travers différents plans d'action ti là aussi à permettre na ministère ti action humanitaire aussi ti tena le élaborer aussi plan d'action ti le ti inondation à travers celui sur le qui animé ni le qui coordonné ni sur la task force inondation so ma qui wa kana yani à sectoriel soci tenenti inondation concernant la moki wara aussi à partenaire humanitaire soit qui œuvre na RCA na yatika de ti inondation moki wara aussi à bailleur donc ton anakbali ti inondation asi et qui coordonner et qui partager donner ni qui coordonner ensemble à réponse ni
9: ti tenemu dinani akpali ti la si akikanga ligi na kiringo na gbeni tenenti inondation na kodo ti Biafrika
10: akpali soci ba akanga ligi na kusala ti ministère ti action humanitaire ti mungo maboko na zo na ton soci tongana muda papika inondation muda ti azo e yeke ba ayeke kpale ti koforo ayeke kpale ti koforo donc asara si de fois besoin ni so si yeke évalue ni ayeke na nduzu me maboko so yeke mu ni de fois ayeke na gbeni et puis aussi yeke ba ayeke akpale so si de fois zone ni so si akpale ni ti inondation na sida azo ti ministère ti action humanitaire agent ti lo so ayeke na bongi wala ayeke na ti kita koto ti tene ala gue na ndo ni so akpale ti tene ala accéder na ndo ni so ti aidentifie aménage ni aussi ayeke da donc yeke ba akpale so si ministère ayeke na ni ti tene lo sara kua mbinbi na lege ti inondation la parce que chaque année la ayeke wara inondation ni parce que ando so si atene azo ni adoit ti tene ala duti ala construit dape aconstruit dada ape azo ni ague construit dada donc asara si lakue tongana ngoi aga ki répétition répétition donné ni yeke wara lakue ki toujours en lose et puis ressources ni financières ni ayeke mingi ti tene il fait face na ni ape ayeke akpale so ministère awara aussi apartenaire ti lo aussi awara na ligue qui baisse si financièrement aussi sur le plan international pour son souci à toucher à ce quoi et ça quoi la ligue qui a été mon goma beaucoup
9: ya pas cara à biba cambir et bimola singila
10: mila mitena la singila
5: guinetina langouti la sola à la quoi la malonia tienda priti à sango nando da fond de kiluka à qui ewainda souci à qui bando dans tout mon goma beaucoup chazo nando kabini bia souci à qui mou mamboko nazo à biba cambiri le qui n'a tené la singati destin de bonheur huit dix ans la fond de kiluka ima gulama na ti mozoko su irina ki ne par pa mamboko na mboko na wilson ko je ne ko si e ki ma ki ngona pe ko ti unda tala
11: dis-moi quoi faire pour avoir ton amour bébé

0: tongana amelenge iza kunda kona ndutala kene ala metwa yapu kama kete ina na tershala ala piti yapu example to atisu ala ke gara bale ti gigisu mbilambike pakani mbilambike dini e mbipiti tembijana melenga pa ya shara si zungoli simja ke guna mbikiri kiri apa parce que mbike buka me ina tetimbi metwa moke handicap u gerishi mola bupa uleti mola abandu apa mon bagira ndu oko mo iri iri ngosu mo ko noko encore de plus en plus e bungoli kwa ke guna mo yo mo piti inga koma tereti mo tungana jwa pe parce que le tim ya kanga dira mbinga nja pawe ko mbinga nja pa mbinga kya ke tanga timgu ya pe me mbi za tereti mbi na lunja pa lo kir lo muna mbinda rati mu ngangu titene mbi sarka ma kushala e swa piti na idimbi mbi sarka kutatu atatajo ko piti dendo Bikin dendu, bikin pinggul apa? Bikin dendu, bikin laburi yaka, bikin bipel. Ayo suka ke edimbi, bikin di kopata. Mema 400-500 mil tu ada tajuk. Bikin dua pilih wara 1 million, 10 million, lu muna mau 500 mil, lu pilih muna mau apa? Me personalman bikin sarang bikin wara, sasa kurdur ke Jepang baca edimbi. Me tuan mau ke wajiba, mau telepon bikin sah tim bikin apa? Ifa gam muna mau. Lain bikin apa berberati? Ina menemani kecil lu ke botombi. Ici face à face na tribune comme bien quand on y cause comme on dara tin dunia na jitimbi ngami warambeni mbati wajiba akebotolo encore onani barala papa mtena merci arno binga kia ke wajiba pe papa la itimbi ma una manga chimbi tele jwala lute pam beni mbati wajiba la beni pumeli kan kwa botolo mtena itachimbi ba mbiko mbiko wajiba to kala mola si timbi tere kesho mtena pardon itachimbi pardon Or non, à journée, nous bien à part en la budget presque 75 000. Timbi personnel, bi ma boko na ya ti amone biwara. Mon gars, tu m'as fait un salam, tu es muna lo kir merci. Après, bi avancer timbi. Donc surtout pas que à du calan, bi ça quoi, après bi peut voir les choses encore si idina bati ou ajiba. Et bi dit na du quoi, si ça que na ajiba, si ou ala que na ngangu ti sanga quoi, après ala jai tene, ala noko vichi ala senga pe. Ala sara koe titene ala saka membeni keteye. Ala paka leti gigi tiala. Ala piti baliendu. Ala piti jima duti kabinet. Tu atizo mbila mbike duti kabinet mi personeloma. Ala piti mbeni ita mbeni melenge wali tiala. Mbeni siwa tiala. Boto ala gona inangu. Ala mungu na bidon. So koya piti tene a edemo. Pati tu amo duti sur place. Moke nje ankora onduni. Yera ke guna mo piti kui hiyo. Kwa mwasa kwa mbeni yeti nkangwa piti sina mwape pasi bika ke yurumo moke santir force ake idimo ankor. Pasi kwa ake mbeni yorwa kwa ke idizwa. Kwa mwasa kwa moke santir ke moke wara kuraja. Me mwasa kwa pegi tunga siyo motegi mo gari. Ate resimo kwa ake fatigi ankor agana mo. Mem yetu zibasu agana mo pariliti.
1: Nabigi susuna kumbo wa kutazo siko ntura kiposu ndura te watala susi kenaziba.
0: Ikenaziba la oko. Iba akutaju tikodro apush na terchi mem mbeni watperepereti rajwa apush na terchi to atiso zapa jigle na la lasho chisi gape. Premier fois ni la. Sous-préfecture tina kumbo sulejo. La oko. Sous-préfet wala mer tia tikodro ni. Mer en particulier na joti kwa chilo koe. Adia inga mem ke ba na ya tikodro so au waje. Wala awa jiba wa ndungi ala shwake handikape nombre ya tia la ketunga so aketape. Orno na ve ingango ndo niso akota joti kodro adwati resansi ala so ake awa jiba. A resansi ala shwake na gere ape maboka adape ala shwake awa je ala shwake buburu so ala shwake ape. Utorisiti kodro adwati inga ala so. Pasi ake azura. Ake azura. Ala fer parti population. Na ati kodro. Me utorisiti kodro ti jusqu'à même na ilarsi na linika inga pe. Jusqu'à na merci kodro nukua inga pe. Makunjiti kodro ka inga pe. Donc. Mbela shu mpili tona ala, lani na voto, mbika wajiba, mbiko mbivotia. Sasa fudrike mbika saa rol chikodrola, ari nwake da mbika kweti mani ankor, chikati tena amelenge. Sasa fudrike mbimba, hake mba tiziba ape. Donk, akota jitikodro, abandu na ndoti ala andikapi, kwa yutu shakana chikodro. Ala duati tene, ala ne, ala wajiba, chikodro chala, uwa andikapi chikodro chala.
1: Pakara Gwabaza Victor, da front de Kiluka, imuna la singila.
0: Vikiri ala singila.

0: na Marilu ndaji pendre mozokosando davon de keluka donc alimba wa fa difi ki wara Emmanuel Samboli fils ngana azavi mbimbili na ati kwa singa mba ichi be Afrika so la kuti sete na nduchi razia so bando na abagi gimbe ichi tene na ubongi shari so si rabala asarani fadeso imani.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazo kosweke na tereti fonono tsala tima kwa singa mba itipe Afrika tungana tiso bili tenala lasu inale keba a razia ndindi suwa bagigi na to nga na beti kodrosu aike gande ubongi shari su raba asarani.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutara zavimbi mbili so iki gindacha ina senda gichi bongi ya sigi ya wenda niti kwa singa so kutara Ibarala.
3: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils Ibarala awa mango dafono nundeke luka.
7: Raba, sarala ni bati ya razia na to nga na beti ndoso iki gande ubongi shari. Mela lingu chite na i raba aikizwa.
3: Singila. Araba so ala lunuti dingo erilu so ambeni ya erilu raba biani ambeni ya erilu rabi. Nati ambena buku mordiko mwaka wara tanto raba tanto mwaka waranga arabi. Eke na atene mingi nanduti koli so pepe. Bangati so ambeni atene atene ba. Araba tonga so loke ingape loke kompanyon ti ziber. Ziber so ake mbeni gouverneur. So le kanambegi ti toti kodroti mbrimbi na yati seseti Soudan so aere atene barel gazal et donc le ke fadi na teretilo mais babati raba akezwa babati raba eretilo ake fadel ala lo le ke sarpande non de sa ngo kusala nduti keke le ke sarpande et ton le sara kwati sarpande ni aninga kete biani agande ti mulu na yati kusala ti turugu nambegeti Egypte nambegeti Soudan ka bagati so nango inisu Egypte akefade nagbeti empire ottoman et comme le nagbeti empire ottoman biani Egypte ni aga jusqu'à nambegeti Soudan dosu et babati raba agande tili na yati kusalati turugu si timu maboko biani na kodroti Egypte donc on a kusalati lo awunjawe lugande ti du molengetilo so eritilo biani akaraba mais ton so mingi ni atenane molengeti kongba bangagi kongba lokwe logande tiga turugu et ton loga turugu awe loke saranga kwa nagbeti a turugu ti seseti Egypte mbi et ton na kusala tilo awunja we lo kilifade na yati zone ti barel gazal ndusu Indusuka loka wara kolisu gouverneur simbege nika su irisilu Ziber Pasha eluna lo amatere mingi mbatiso lo sala kwa nagbeti lo mingi e kom lo za konfiansi lo mingi na raba e biani lo gande ti sala kwe titene raba asara kusala na lo tongana akuta turubuti wakamba e tongana sina mberi ngoi mokeba ake ere yande nangu saki yoko mbangu miambi nandoni bale mbrambrana omene biani agande ti ere Ziber Pasha tongana gouverneur so titene lo kiri nambegi ti ker so ake likodro ti Egypte ka e napokoti lo ake meni fini gouverneur so ere ti lo ake Suleiman don lo la lomo kusala ni napokoti Ziber ndoso raba agande ti sara kusala nagbeti fini gouverneur so e mango tere akenjoni na popotilo na fini gouverneur sou pepe e kete na pokoni gouverneur ni ake warande kui e tongana lo wara kui awe ayeni agambringa mbringa na mbege nika e ndoso raba agande ti mumbege ti aturugu sou akenagbe ti gouverneur Suleiman sou si lo penani na mbege ti ndoso agande ubangishari Et nous sommes le grand des types bâtons ainsi, le petit Sarasi, le Sarameni, Kota, Empire. Si le petit Libya Nandoni.
7: Tatene Zavi Mbili, Nyela Pusu, Rabasolani, Tili, Nayati, A Expedition Dende, Soa Bagigi Nambegika.
3: Singila, Onga, Rabba Ake Turugu, et Milundo Fadi Titene, Na Kozaunda Tela Mitene, Nangoyuso Suleiman, Ake Gouverneur Ti, Barel Gazal Fadi, Le Kwe Fadi, Nambegi Tiazo, A Turugu So, Akefadina Gbeti Sulemantu, si le Gande Nambegiti Ndoswa Gande ou Bangishari. Et Tongana le Gwawe, le Sarakwe Titene, le Warazu Titene ala Sarakusara Titurugu, Nagbeti le Luani, et Ndosu le Kemu a Agbatia Mara, Agbatia Mara Tongana Abanda Angao Amara Ndosu Kwe le Kanda, le Kemu a Masika, si le kaza nayati l'armitilo si azoni agag bani bani et aketongaso le kasarande kwati tene le dusina nduti su amujazen beni empire kuta letisse ce sur lola le kaligia nandoni donc kozo bangonduti rabani aketi wara kuta letisse ce ti wara bati armé et beni so apikanga betilo aketi buazo nangba le kibuazo amasika koli amasika wali luke mwala nangangu le mwala nangangu si luke kala tonga nangba tonga esclave e tonga na lokala we le munginja susi luke warana pokoti kangwala su lovo na angombe mwenga giri angombe yake a fizi a poudre su avongombe nyawe e pi moza fukudina yani mopika mbisi apikani donc en l'occasion nyawe wala pembeti doli akungba so kwe le warati kangoni yani le kani le munginzani le vona ngombe titene a wungo tiazu so akumwa boko na lo na kusala ti turugu a umingi e azoni tasi le munala ngombe bangati so akangombe la si asara si le petit Warangangu biani ti zana sese pia lusu luke falinani.
7: Me Zavie Mbili, conséquence tinye la si aga na nduti ou bongishari.
3: Singila, nango iso raba asi fade na nduti sese so aga nde ou bongishari tanso mbitene falinani kusala ti lo aketi buwazu ti kala. Me tongana le tonda ti sarango marati a ye tonga so biani moke ba wungo tiazo na ndu so kwe Luke fadida ake kiri na peko. Nata pande mokeba zo tongana professeur Simiti. Lu sara tezi doktorati lu nando ti toti kodroti l'est ubangi. So lasu ton mobile da wungo ti azu ka aike mingi pepe. Tongana momu a prefecture. Tongana vakaga. Tongana utkoto. Tongana Banga, Tiwaka, Tongana, Bamigi Bangora, Ba Andusu, a prefectionné bien la lettre, c'est à Konopendre, mais Wungo Tiazunani, Aike Mingi Pepe. Azwa Wapeng Bangatine, Bangatisu, Biani Ake Raba, Nambege, Senusi, Nambege, A Sultana, Ti ou Bangisulani, Bitenten, Andutala, Wala Bangasu, Rafael Zemio, Alanga Kwe, A Lifade, Agbilingo na ti kango azu bungo azu ti kala. I asara si wungo ti azu na ta prefecture su milondo ti fangoni su ayeke mingi pepe. Ba a konsekansi ni mingi su akenando ti kodro ti la.
7: Singila mingi Zavie Mbili. Utaka pati kwa singa mbaiti be Afrika ti yenga swa ke lutige. E kukapa nala giki kiriki na wako mbunga su. Ti ba a revolte ti Mohamed Ahmed. Soa inga lu na yiri ti maji, mali swaga nanduti a kusala wala entreprise tiraba.

ereti kwa singa na todo ma na bongo ibara la kwisi ngana ta tonga ke zuni gango na ti kwa singa nouveau talon lasso et que na biko talango bala kwa no shooting de timbe ngu sa ku se balu sa nono mento so tena voisin voisin mateba langoni wa langongani alimba we Stéphanie Jan Bokula nga te to systemique lob zoneta ke na to tsaba ku timbi Martino de kwa singa tala akili fafa diso. Alaga ebiana ya ke useka pana kojo kapato sola ko kisa le ke amena ge ata ngombiso si le ke gege ni muna na to sando da fond de kiloka la society ne meso ke le ke tete ati tera ko tanto bana terese ya ke bayi a ke grâce na mungo mboko to soti ug florentine nam ko se timi martinewo de kojo mozo ko si go tumu na so ke timi wa be africa so si le tonda tipika mozo ko na wala to so na l'an 2019 to so na bageti buirap l'année lo ke na ti bumbi tiala ge to so na vakati buirap e ti bumini ala ke omene na ti bumi na sa rap to soming na sa gila na anglais et après to so na 2020 si le conseil tenait mamboko na deux cousins ti loa la forma comme un groupe so a ina ten section empire si na 2021 si le gonaba ti poto le ke mbimbi ti ndi mbiso na si c'est ti lion si ti ndi mbiso lo kina adwata mozoko ka to so mais le passé qui était voilà molenge to so na voilà le konogi na si c'est ti ya lo ke a ke a la sosia ke mai na bagi ti ya lo ke ka ibarala mangonde ke luka et reti lo ti pika ko mozoko a ke walombe mais il reçoit Baba Amadouci à Zando Tulo à qui se remonte voilà Aritas à qui Huabé Africa l'oké n'a pas gagné poto mimi n'a pas gagné lion il manque quoi je m'en bise aussi il est que n'a dit quoi signe un nouveau talent tu l'as

0: Ndokwati ayune akir nani na mbini langoti peko ngbangatiso agana akpaliti koforo. Na Bay Africa asobenda si lo sigigi na molongo use na popoti akodoti Africa kwe na yati mandako ti lekengo robo so ndokwati first global challenge alekeni na mbagiti kore ti mbanga. Na sangoti awanguru ndembo ti nzangi use ndembo ti playoff ti league ti bangi atambula fadegi na lakwiso na kando ti Martin Goko akigi na ligi susi horizon ati na dawati New Tech ngu bali mbrambra na use na bali usio na oko.
1: Na zingwa yanga tasa ngo tila kuina dafono ndekiluka bia tika odoti bia Afrika Foster Kanshi tuadira chisara kusala mingi na homo konziti vaka
0: akigila susi lutengi terefa dena la na ndoko atiba dalezo ngena batati bongi mbimbri amo konziti vaka so alundo na batati bongi bimbonga na begwa akimbini ngobo chikusala so alundo na mbagi chikota kundu ti alaso aiki akutazo chikodosaka batene ti siriri na bia Afrika Edouard Rogosi
2: na ndembe ti mingo tereso amo konziti vaka afa akwale chala na gigi ala kiwara mungu mabako pepe na mbage chingurubia ala kiwara koforo pepe na lege chikusala chala gala fana gigi polele kwa leso awa be Afrika kiwara na ndembe so ndani chiwanga kobe titengo bia chikondro foste arkonji tuadira afaso lumala wengalu hunda nala chisa kusala
3: ikwara makundi ya kwanza wa chikondro so afundi bia chikondro misia kwa misia wa zibumi misia no yige gilato kwa lege na sisi ya me eso bigwa na
4: ala na kwa mshia na sasa chala uti
3: kite na ya te kono ti kwe juku ine kite kite na agandu mamati mamati kwa kumakwa ya kata mamati wana
2: Ganambage Elias Victor Duvoama mokonditi deuxième groupement Tibimbo Centre le wunda na ngurugba ti sakusala maboko na maboko na amokonditi vaka na tango ti mungo aturugu na kusala
5: tamosa constani bake afisha ke muna akota wakambani ala ka 2150 ala mugal zitindi ka pe 5 jeune carte le sakwa pele wara 2150 na ndo na si revendiquer international d'état désormais que ça groupement le associeida amun afish ni so isoram ngati vaka so si alaka njoni moralité kuma la kaka tru tere discipline akaji la
2: et dit cette forêt quoi recouti mokondi ti conseil des leaders pour la paix et la sécurité en Centrafrique le fanagigi ndati timbingo tereso
6: c'est douti na serir ak toujours menacé ak fragile encore ce c'est type africa et c'est douti timbirimbiri na ti tate na pete douti sans que gouvernement na chef soit quand mokondi na population à la droite ça sera quoi momboko na momboko il a la baisa action na note la kanga lege na shone sa ke gana ti kodro
2: na pe koti timingo tereso be ti kodro a wunda na mokondi ti vaka ti bembendu na ndo ti vaka tsala ti fana gigi polele a shone azo sa ke na ti vaka tsala nga ti bumbi a zo ndo ako ti tiribira nda ti chatene ti wuruwuru nga ti kanga lege na akpaleso alimbi ti gana ya ti kodro
1: meli sangu ti na la kuisa na fonon de kiluka ke tanga taka paso si abate ti songwa kuta si kodro a de ndo kwati anuya de famille lango pe peso alimbi ta sara tanga ta manda koni
0: ndo kwati ay neni ya fabiana tene lo kirina ni na mbini lango ti peko so da fani pepe ngbangatiso kwaliti koforo atina ndotala ni la Jimmy Bodman zitongo so akwa sungo tondo ti ndo kwati ayne atene tene na ndoni na unda ti Jeff Dao
7: na ndo kwati ayne iki sara gi kwa na a koforo so gouvernement ati muni nai e iki ka mini pepe gini jaso gouvernement avana maboko ti fi ki fana kwa iti fa gouvernement ti tene ke lo gilege ti tene komo fe ti pika patara ti tene ke lo fanai na lango wala le petit mounai anginja ti tene ke i komote tene ke i buliti ti tene ke i figi na mini fini kalandri so fe ki fan de la wala i petit gwe na eleksyon so anbaso
0: akigibia nina pekoti asango sosi fade alaka mande tangati ateneni kwe na yangati Jimmy Bodman zitongo gina yati dossier du jour
1: Alambara kweti masango tila kuida farono ndeki luka. Kondro tibi Afrika sigina molongo use susi abateni ti Afrika la na lekerongwa iswa iratene robo na tikundu ti First Global Challenge na mbiki ti Korea du Sud.
0: Katene Idrisi Yaya akigindali tinzoni sarango kusala ngana ngangu ndarati ama seka wali oku ti Bay Afrika susi asobenda na Fani Mbrambra tongaso na ndoti mandako balako na oko na ligiti lekengo yiswa irine robo na lango Mbrambra tisi na lango balako tinzeso yekeda. Aki kodoti Bay Afrika si asobenda na dunia mubimba batene loeke na molongo bali ota na uku na popoti azo mbango oko na ndoni bali gumbaya na uku. Yesu kwe agagina legeti nzoni ngoboti ndokwa soa iratene First Bay Afrika nila na singati Alexia Felix ya mbandi Lilian Riva soa ke oko tala soa asobenda na nilo tenetene na ndoti yeswa la Sara.
8: Igo fadi na mini kon na galaxy so fadi recevoir mina kit so permettre na i titene ile ke fadi na robozo e ki na nombre ti 30 fadi e isa fadi roboni na 4 jours e aussi a sélectionné i 5 filles ti fadi go y représenter contre ti na Corée du Sud bon fadi so i programmer roboni i programmer le nagbacha system ti te le capable tene le détecter a objet le ramasser fadi a balle et le expulser Fadini. Ouais, Fadini, système informatique à Fadini, soit un autre ordinateur, à permettre d'aller directement, de connecter à câble, ni y connecter programme, ni directement à notre ordinateur, ni, soit Fadini, à permettre à Robon de le fonctionner. Et il sent que ce qu'on fait, c'est qu'il y a un rôle, tu l'as. Mokiwara capitaine Mokiwara la zosi ala kigbu fade magnetni et ala dirigi na roboni Mokiwara la zosi ala lutina mini place fade et robona ramasi baga muna la la binaji kuta mini pani
1: ilolo yamba iko na mbeke tinola na sanga mbayere na pekoti ka patizi mwanga dati manongo mbeti ai kwa ngati nokona mbeki ka
0: tilundo na mbage ti kite dambeti ti sina mbage ti akota dambeti a mandango mbeti ni alundo gbang bangati so a wa fango mbeti ni ko ake dame ya muni ngini agapepe firme Benge Milao.
9: Na bango ndoti e mandangombeti atonda nikete na lycée moderne tinola na école mambere garçon ifinga na damandangombeti ti metezwa a baba na a mama angbati gweti za ireti amelenge chala na damandangombeti galeti a la cour ti a damandangombeti bati a wa mandangombeti a ikeda Jean de Dieu na kwingama inspecteur d'académie ti sangamba yere
10: ti tatene biani ala tambula ala ba mulinga na cha classe a ancien keda me yoko na ya cha a deux premières semaines soit on sera si Na mbivina tambula sumi tambula na yacha dalakoro Mbiba mulingi agalani mingi mingi yape Singambena a ansiyan chimbi Angbalani ambongi Teneche koforo chala Wala mbeni susi a integrala Angbachi baligechi ambe chala Miachi teneche tateneni Tondane lasi ala vini kwa ba To ala tambula na yacha lisi Ala tambula na yacha ekolchi Batachi nola Ala keba a mulingi akini yachi klas
9: Sandra Limengu baloko na usho Wa mandangombechi na klasi CM2 Na ikon mambirai fi A undana a afolo chikire iti mandambi
11: Tongombe gasimbe keti sombiete a itachimbi so ala kena ngonda a chantier liete ala sigi deja école atonda ni deja we ala sigi ala ga imandambechi kati gigiti akegina legeti école
9: bumbiti ababati amolengeti mandangombechi ti sangamba yere na legoti komo kondini Gilbert Asumon a dekongo na ababati puso amelengeti ala ti kiri na la kolo
12: pura na ngangu na ababati amolengeti ala sara kweti tene atiribia na amolengeti to si Angbanata chantier ti diamant ti or ti gwara diamant tene aga sar na rentrer sur le terre tene ala kiri aga boum mandango mbeti tara mati ala la mne kisora se kekiri ki ti Bay Afrika
9: ndali tinjoni pekoti amanda ko ti baccalauréat na centre d'examen ti nola na ngusu akota azu ti fango mbeti ngana a notable a unda na awa mandango mbeti ti di kombeti ngangu ngati ngana njoni legeso ala mu na ngusu nola firme benge milao daponono nde
1: Na legezi seni nata sangu soa kendo kwa ti Medecins Sans Frontières France ya mbala kutimu mamboko ngangu mingi na danganga timi kiti karnu.
0: Akigina inga soa onsi bumbiti MSF mu na kutazu chikodro dasusi alondo chitene aleke pokoni mbrimbri tonga so Evariste Grasa John Nolas.
13: Kuta matanga ti mungo da sosi ndo kwa ti MSF France so kena beti karno a lekere pekoni atamula na leti ya kota si kodro ngana ala sosi akesara kusara ndo kwa ti MSF France da so a lekere ni pende mingi na mule ki ti tene akai kubena teritia zo nzoni dodo ako ko aike nambini mbata ti juti so aike pende ti muma boko na ala sosi ake duti na teritia zo kubela ni azakaro na yati dani kwe mumini wodra ugo solo ke koordonateur ti proje MSF na karno fa tene ti betulo
14: coût global de cette activité s'élève à 69
15: Gizakwe, so imekina daso ake kutu bale umene na ndoni gumba ya hati nizati bi Afrika ake na yani bogbo balako na miombe mwaki warando chimu woseni na kutazo nga mwaki warando so ilekeni teneti seniti district ake ndoso nga ake binja so chiko bela singa ndoti batangwa yoro ake na teneti awa kubela kwe
14: pour la prise en charge des patients dans ce service là
13: kusala tilekrongo daso ake mwande legeti tene ake kubela teneti azo na legeni wanganga Elvis du donne sokran yangao lufangati betulo
16: kimbini kutala ngutingia so apna beti kwen teneti daso si aitati MSF a sarani akumasi na pediatrie so la sarani et puis nati medicine so si ala leke pekoni akumumbini kutapufuna yi titana yi sonya kubela sofe ganjoni
13: gobro mazabetulo mingi nandoti awa mungu mabako nolo si kusala solo ke sarana begeti karnoge alimititana tamlo alegeni wanganga Jean-Baptiste Madundi solo gana iritu ndokwati seni luunda na awa biafrika kwa titene ala sara kusala na daso na legeni
16: tombela na afumba chinde titene ala sara kusala na legeni paske patara su kweso ya chiko doge pika titene yi wara hai su kweso alikina chiko doro
13: si ndokwati MSF François Karambeti Karno lumu jindo na lumu nyanga titene lumbala kwa chumwa boko na government si tenti kango kubena terchazo alimititene aduti na legeni evarigo sadjuno las karno dafono na onde keluka
1: bumbisa na betletle ira tena jidap tenti maingo si afa sarango fromage na ntim na awali su sakina begeka
0: Constant Dolo Babu teneti mandango iso aketungwa na yena mbage tindim
17: Uwenje jedaba baso nguchi meti bagara aiki mingi na jiko rekomandati uwampende yoko ala ikisara kusala ni mingi pepe lumoko ngoi soti tene lumu maboko na awel soka na kono chinjim chimanda akusala chima boko fango enala nandute nji sarango afromage agana koso kapani martin danzu makirafe wafango enando kude kusala ti sarango fromage
18: jimgi ye bagara mingi awali elevenga ala kanguchi meti bagara ni kubawala tukutungo nila kiso sitimika mbisara fromage na azoni na RCA yage yu kwa kiplasa meyesu ya kungangu mingi Il était un moment la plaisir, c'est importé dans l'étranger, ça gâche ça dans la formation. Comme à Kete Kodro, pour un début, comme à Sénatia, 2000 à 1000 francs, à même 500 francs qui tenaient à Zoussou Kodro population, quoi, Tarané.
17: Et alors, à Gambemi, à Meningo, soit limité à Yokonomi, Kete Kodro, Nandouzou, ceci à Yengere, à Sangouswa, en Bouba Haria, à Faso, à Essouni Manda, à Kimunga, à Mouna, à Mingi, à Nisar Kusala, à Manti, à Lousou.
19: Quand je n'ai pas eu à Tissara, à Formaza, à Pesou, à Mouleni, à Wegaï, Tony, Isa, Tonalenia, à Wesi, à Gaï, Sara Gim. Mbeni kindiri ti San Fran ikani mengenzani ya konanga pela ipika liti isho merisina so ala gana isho titine warapata idi anjere na imingi
17: maswati teriba gara so aikinati koroti nji mga unda ingana bokaranga alimu indemeso ti sara sabango ni titena muma boko na kono micha ndoso titena mananduzu pilsheri ularia loko loko kapa nati manango eso lofa eso loikeku
20: binangia na be timbi fromas ni titene mbi inga ti sara ni kina ndoti formasyoni timbi za tere timbi nandoni mbi inga mbi ikani kina ndosi marseille ngapembi wa kete hapa tambizani na yati kes
17: lekele ngoisu adabecha mlingeli kodro na pendere angoisu andu kodro ti sarki so ya kesara afroma na yati superfecture di kui so ya kesara lani sabango ti kodro ni mingi na anzonia kalite di produce lo kesara Constant Dolo Babu na pori kiringo na ntim radio ndeke luka
1: Ndemboti zangian use ndemboti playoff abad gigi na biki centre Martin Goko.
0: New Tech akinda fade Horizon ngu bale mbrambra na use si Horizon angwa gina bale osio na oko. Kikiriki 92 bantu akipika ndembo na dawati bimbo. Si andembo ti mbagiti akoli akiri nani na mbeni lango ti peko na hunda ti federation. Akikirungo nani na peko tongaso ngbangati so abatene mbini ururu akina popo ti a club ti plateau nga na VBB.
1: Ndemboti zangila kwe awa abia Afrika use ti wali la la gwe na ndapresu na mbegi ti Abidjan atika pati FIBA.
0: Ake mbrumbri Patricia Mbonga nga na Leslie Lugu, ake kandoso, ake mulege kekireke ti tene ala kokapa na yati iso gina yati angyati a wanguruso ake tambula na lege ti ngobo sosi amuti tene a inga mbrumbri nganguti ama sikaso ake pika ndembo ti nzangi na Afrika ti tene akimanga andara tiala. Ake gina lege sosi yene kwe ake unzi gitongaso tongana ala so kwe ake awa urungu Lolo alingiti mandangai na mbagita experti fibanga na TNBA. Singila na la soko ya duchifade poti maasangu nando dafonono ndeki luka.
1: Bwala batiri gomba katikiro, ala igande gira mwame mbetimu na nyangati mwuzu franzi, singila ngale gya kona Stephanie Jan Bokula.
4: ala iki gibecha la nandoti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
2: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka. Awago singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kili tene na ala pulili.
4: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
2: Ala zia a andra la pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
4: Stop Atene, mbeni pia lusi da fono nando Ndeke Luka mamboko na Union Européenne nga na Coopération Suisse.
21: Radio Ndeke Luka
1: Kota sangoni ya ba telefoni ndoti ya namba kapa ti sorongo akota siko to sangoni telefoni ya tamala langu ba sani bene kuti nje tingbe resu apusu ni na mene langu so apusu na mene langu so si adia fa pe koni pepe to anso si Jeff Dao awara Jimmy Zitongo so kota wa kwa su na mbiki ndo kwa ti anu na ti kota sangoni la kui
22: Pakana Jimmy Zitongo ibarana
7: nda mingi
22: ibaba da ti sorongo azo aguda ti kina poko kapa ti sorongo zo ti tangani so si a lekeri na langu ba lise na okulu ti zepi na bandu ozo na ti mingi so si ala sina ni ala fatene a ke konforo so si ala kula si ala warani pepe mga ti ne kwa kapa ti a iso nyela akana legi na wango konforo so
7: na ndo kwa ti ayen iki sara ki kwa na a konforo so gouvernement a ki mune nai e iki ka mini pepe iki na mina yeto si ipitu wa revenu si organize election pe agi ninja so gouvernement avana maboko ti fi ki sana kwa e don tomana gouvernement amunga na injana pe inga na possibilité ti tene ke i sarai a ko pepe
22: la lingi ti tena wa ok si ane ke gen pa
7: bon ala inga aiki nanguna mikete chitene ke mi fanal a yeso mini chiffre parce que ikilani na ye ufe ko jeni aki basket fond to si a kodro fa edi aki zang ndani na na yati fatwaso a itachi chi pnud sofi la qui gérini à travers papec et donc maintenant que ninja akinati nati fatwaso encore après donc akikiri nanoti gouvernement si tant que le mot en compte à tangati à iso kwefi papec à petit phare encore après ça mais na kojo ni sofi ito kwa budget somi pense ito kwa lani tenja revidu et so i petit fina 500 millions
22: ima nga amina tene so ima afanda ya tene ki ingo na topati songo na mapoko ake mga ngati so si ndo kwa so si ake na bagati minuska mga ngati tenti so wazo a iboto teglo yamba tenti mungu amboko na savasi ikikiki na poko ti kapati so wazo ala tente na doni
7: bon ça qui tenenti wataka là parce que division électorale ministère ça qui finance élection pepe maintenant la financement élection et qui na l'année où c'est et qui na papec sofia qui manginja et puis na gouvernement aussi la so gouvernement à manginja pe parce que le qui na a atbali et papec a ninja solo warni depuis 2020-2021 à 11 na moment sofia organisé à élection na avril 2026 na farafi et qui na atbali actuellement division électorale ministre so a taille a kusala tilo na ministre a impacté y a ko pepe na ti na titeme sosi laso iki na nginja peso.
3: Asungu ubea ki na nginja peso, so ti fatene akile kako kapaswa pelawe.
7: Gouvernement anbati pika li chilo titene ke lo wara a koforo titene i organize na tangatia eleksyon so anbaso.
3: Na poko sosi aki na kapati so onzo na poko fani useni la kapaswa kwa handi lawa.
7: Na ti komunike fe ifik nan lani iti fa gouvernement. Ti tenen ke lo gilege, ti tenen komo fe ti pika patara, ti tenen ke lo fanayi na lango wala, le peti mounayi anginja, ti tenen ke i komo fe, ti tenen ke i douliti, ti tenen ke i figi na meni fini kalandri, sou fe ki fan de la wala i peti gwe na eleksyon so anbaso.
3: Yaji nze ako, nze ouse, nze utara ikikuni?
7: Oui, ikiku talango ako wala nze ako ouse outa gi en fonksyon ti ako faroso gouvernement gizande na mabako ti ti tene ke ifer na kousalan.
3: Andaka, ambini ya wabadale zo, ambini ya makozika tangana wa umungo wango, atonda tisa kousala mwangati nzo nita la sosi asora alana wa, ala sosi ade asora la pesi ya kapati songo zangwa na bagi tala zon ala gibeta anduti kwa leso limite asina anduti kapati sango kusela tala wala tenti maingondo sola kidabe
7: deja ben diferansa ki agitu chande da ndal tenti so ameni a komanse deja kwa ameni ala ki komansande na retard. Donc il y a une seule différence là.
3: Si on a une bâtisseur, on a une garantie de l'Afrique, si on a une garantie de l'Afrique, on a une garantie de l'Afrique.
7: Garantie fait petit monde, mais il y a une Afrique qui a la confiance dans le pays qui a la confiance. Et qui ça pour ça là na tchalango ça qui gasso gouvernement a mon moyen ti tene que il organise à tangacha élection
3: quand dimizi tongo et qui na singira
7: singira na là.
21: Radio de Kiluka da fono no tchawa bi Afrika kwe alundu na autre koto asina wampende lobai ngana mubai ala masango tia kiti kontro tia na yatia bata gara ngana yatia kiti kontro Radio de Kiluka da fono no swa ki la kwen duna.
1: Aki da foron so ki la kwendo na ala na da foron de ki luka sangwaluti keta sembeti mon so ko fali fali so tata irin do na beke ti bokaranga

tanga tatu kwa tanga ndafono ndeki luka kata sewati zamen na kwata ti bongi na sewati kolwa na kwata ti bongi na sewati dagulu na kwata ti bongi na sewati batik po mala kena bongi na sewati vukoma pa na bongi abo mingalega kona sewati momo kwa ma ala kena bongi la musingira mingi na ala kusa kena bata ti bongi ala sa kena mbege ti makabu ala ti mbege ti bosaku ala ti zendi ala ti bimo ngala masika sa kena mbege kitangula na ita kuzo sa kena mbege paroisse Notre Dame ti mbege Fatima na songo sewa koko ti bata ti bongi ndalti kotaka paso fadia la mumu mboko te dika pati kwa ti mokongo kologba nelarkanja finkla uzela la ngumba sambala nje so ikeda sina mo plastic kwa ti tangi la ngumba jana bini kwa tamani gara ngoti vendredi so ndala ngota se wansa na kwata ti bongi kama de pasa na pati samla ngoza pati mesere kem na mo ngamba sambala na mbegi ndala ngota se wana bata ti bongi ge ala to bina ala kusa ge sala matukata sabenzuni ala kambi tokani na avenzuni tokani abala tokana da fond de kiluka ke ti komite so abata ti kapati ngo kwa ti akotala itatala so si ilitilo ya ke Marte Zaga na fonctionnaire na bigita segna la retraite awel le kenga ton promoteur na bigiti complexe scolaire Dieu est fidèle le finlande fanalango c'est une des ekida avec na pekoti malaise na batati bongi to kwana gondata songo siwa kwesu se amba bako na asiwa koti migiti gomba la tibatati bongi sata dawati ki kapati matanga na katonga su na lango si merkoti lango bala kondo binu ushula su kota bichi su se azani tenti buku ti konelance na lango ta sewani kama de pasanga liga kona kota bichi kwani na lango ti jedian de lango bala kondo bini au kuti de so ekida buku ti kondelance bu miliga kona kota bichi kwana wa lango ti vendredi atende kota bichi kwani so la lekereka na lango ta se wana bikiti usaka ti mu pasa na lango ti la poste na ndapre fada sken na kwati ta sonda ti tanga so si ala lekere na lekiti sambla ti na sa go ta woni fini ti ta son de mila ala kosa na bata ti bongela matuka ta sabli na kanje to kanna se wa so ti ko to kwaso ke ti president ti conseil d'administration na ta association ti wa d'Afrique ti bien être familial à Kabef na vunua beta sa to kwaso na ita kwe na staff ko ti akuta association fatrika parti kwati gosala dimanche pardon Valentin so ki ngene directeur exécutif ti Kabef a fin clause na bata ti bongela ngoti vendredi langoukuma tini soye keda presente conseil d'administration na membre ni kwe na ita kwe na mouvement ti action ti amaseka na staff kwa kami mwana kota li tata fomba ta su fini tulu a 11 to kwa suki na da fonde ki luka kiti a se wasa kiti fe kumana bata ti bongila se wati ngana wara na bata ti bongila se wati ngana fe na bata ti bongi wala ngana fe a se wati mozam na mozam sona na bongi na se wati manyere na bata ti bongi mai yama na bata ti bongi na se wati be nenui na bata ti bongi na se wati beanga yala kwe na bongi asa to kwa sura ita kwa sa ke na bata ti bongi na se wati bagbo na vundura be ti sa to kwa na ita kwa fateka pati kwa ti akotali tatala ngambetala suru biana ke feikumo François d'Assise of Inclose fadi na lango bala kotinde seke daka na peko ti duruko bela kapati bata kati lungo kwa na tamandi ya lango ti vandreja de adala sangu ti ase wanita ke na mbiki ti berka yo to kwa tala kwa da fondo de kiluka ta se wati mbembe ase wati bagba na bata ti bongi na se wati zingazo na bongi na se wati nzenge na bata ti bongi asa to kwa suna ita kwe ti fateka pati kwa ti nzingazo Toyoro Guy Marcelin ça qui m'a causé service amis ministère petite petite ngala mon entreprise finit la hausse pendant la moitié la poste langue voilà côté sous ekeda pendant la bala quand bina côté bi plastique wana ke nambe ki bakati pete na so ki mbrumbu nambe ki peko ti paroisse ti mbe ki Saint Jacques na batati bongi ki kapatu kwani atamani ngala ngoti la poste ça ke gande asi wati dimasi ala ke la bongi la asa to kosona se wati ziangombe na batati bongi la se wati na dona se wati gonaba na se wati boy fini na vudo beza sa to kwa na ita ko fateka pati kwati general ti brigade Paul Dimasi finit la zalango c'est une des choses qui est là na dawati tene ka patuma tanga tikwara ka tamagi lango ti jeudi lango bala kondo binu kwa ndike kere kela sina lango ti mardi mbere so tonda ti buku ti kondansa na lango ta sewani na lango ti jeudi kota piti kwa landa nganda tango ta sewani sigana na kwadi na lango ti vendredi lango bala kondo binu omara sa tonda na kosa gela matoka ta sa kosa la kambi to kana ase waso iji ku gela ta fondo de keduka to kosa ke ta sewati mbianza ase wati mbizanga na bata ti bonyina mbi pete vola kala musigina mingi na songo sewa kuti bata ti Bongi, Sosa Benzoni, Amou Mamboko, Tenka Patikwati, Freddy Mbizanga, ingénieur, ti génie civil, Nasso Gambé, direction, ti développement, ti mbegeti infrastructure.
na mingi tibili sasa ba tenti sili fingula uza langu baya kondo mingi gumbaya ala musiki na mingi na songo sewa kukwe swa kana ya ingo na mingi fraternite ti Saint Joseph na mbata ti Bongi na mingi ti dazapa ti paroisse ti Saint Benoit ti Petitvu na collaborateur na ita kwe swa ba tenti maingoni na mbata ti Bongi dazapa ti ayu abini salamu na lakotani ase wati Sioto Kamini na mbata ti Bongi ase wati Genegai na mbata ti Bongi Emmanuel na ase wati Kwarafi na mbata ti Bongi Nicolas ase wati Bosangwa na ase wati Wengai Philippe na mbata ti Bongi na ase wati Bolbari Pierre na mbeki tunjame na sato kwa fatika pati kwa ti Siodo Solange Sofi tu la wuzi fana langu miambetine sweke dakota biti kwa na kena langu balako na ndubili oku sina langu ti jedi langu balako ndubili omana na balako sasigani na kwa ti tasu goji lulu na mbeke pika 42 lege ti boali to la matokara kaki bito kwa ni soa ke na mbeke ti beri biya soa batenti zoli ngu ti yongonga na tenti wati data na la kusaka sala kusala mbeke dokwa ti enerka na kota waenda para interimin na kota waenda soa ke na mbeke nika na la kusaka sala kusala kena vundu na beta sato kwa fateka pati kwa ti kolaborateur kwa tiara sweke biyana ke mane manjitolum Jean Polycarp Sofi tu la wuzi fana langu basi mara desu kida ndalte la kusa kambi ndo kwati nerika la kambi mwana songo sewa ndalte akotala itatala su na zapati cooperation tika sai na ngwa faka basi mara na batati bongi na vuta beta satu kwasu na itakula ya ingo to kwasa gonal da zapa su sai golingu na la ti secteur 16 ti na zapati église coopération ti beketi bangu mana cité ti kojo Jésus la solution ti beketi mboko fate ka pati kwa ti rufine na langue yaya fini kula onze ambi da zapa lo kasa lo ketu ambi da zapati coopération ti beketi kasai fini kula onze fana langu ti marzi langu bala kondo bino uta na mbiki dans l'hôpital général en batati bongi la petite copie la tokwana gwenal tala kosa ka ti bureau ti exécutif ti dans zapani ti be afrique a place ikwani akana mbiki ti dans langota se wati langue yaya na mbiki ti bimbo abando lena lena dans la ti maman domicile fada na sande meto kata fada ka pasi na kwasa ndi to kwasa ke na vundura benal ti ala kosa si akana ta se wati professeur Ernest langue yaya ase wati ngbo Kasini, nasi wati Yevundu, nasi wati Kamayenge, na watati Bongi, nasi wati Kumbu, nasi wati Abiba, na asi wati Gobanda, nasi wati Yangako, nasi wati Datinzo Songo, ala kwe na Bongi, na Vundu, na beta sato kwa suna kolaborateur, masongo, se wati Fateka, patiku wati Apakara, Lango Yaya, Mbo Lindos Rufin, enseignante, assistante, na mbige da Senegi, na watati Bongi, responsable, na mbige ti... faculté de sciences tiseni puis là où se fait dans la balade quand on vient au tard dans petit dans la boîte ti bongi la petite coupe la plastique quoi là que la bimbo avant de l'en aller na centre tiens mais tu mets ti bimbo fadala la salle mais tu quoi tu as fait quand tu sigula quoi ti ta soin des ah c'est wati kigal c'est wa pardon soit tu quoi ti sangoni là soit que na ta c'est wati diana ça tu quoi non tu pas matala pierrette Kigila sous le gisela kwa ngubalo ndobena ngubalo manana use le gisela batati bongi sala kosa kwa randu ta pika singa 75 36 43 26 75 69 15 27 bintiki sangu tumengi na ta sewati gombegi ala tumela na ala kosa ba mengi tala itatala sa kwa ngumba samara lubena ke gombe Elor, fini tout la route, voilà, Elor, fini tout la route, le Gisalabatati Bongi là, le Gisalabatati Bongi, c'est la cause à 40 de l'autre, t'as piqué à 76, 26, 82, 17. Tokati Gisangoni là, quoi, Katia Sewati, Bamayasi, Manuela, Nasiwati, Isala, on a la Sabam, Nigita, celui bien là, qui est Befi, Calvert, le Gisalango, Gumbaya, si à l'imitation, on a piqué à 72, 09, 04, 13, 73, 13, 76, 34. Tokati Sewati, Wabangi, ala kina vunua beta sato kwa sasa kina mbeki tibu wali, ala timeki tibu gende, na ala sasa kina bata tibu wangi fateka pati kwa ti, akotala itata la zulubi ala ke Jean-Marie Wabangi, mingi ya inga lona yerti sefao, finikula unzi ya langu tila inga, langu bala kondomini ako andaganga komentora na bata tibu wangi, plastiku wana kina peka 11, na ruti shogi ya yopapele na langu tila se wani suwa keti wanze lingitara padela kasana metu kwa ta fateka pati kwa sasa ndesala soma tokana na bugezalta na kambi tokana se wani